Lona Lewis är detta Bleed in Love heter hennes låt. Du fick den här tidigare i morgon 5:13 klockan och för det var det Magnus Eliassen som sang. Och strax ska du få höra en av de nya låtarna som är inne på spellistan våre från denna vecka av. Rätt efter Tommy Fredvang.

Mannen bak artistnavnet Enigma Michael Cretu, og han bursdag I dag. Derfor kom en av de store slagene hans, Sadness, het denne.

0: Det här var Alicia Keys, låten den heter You Don't Know My Name. Klockan den har alltså bicka 60 här måndags morgon och vi kommer att ställa 18 maj. Och nu ska vi få en nyhetsöversikt av Lars Asbjørn Sandnes och vi ska först till politiet som fick en travel gårdag och natt.
1: Ja, upp mot 30 ungdomar var involverade i ett masseslagsmål i Tromsø igår eftermiddag. En person blev sent till lägevakt efter att ha blivit slått i huvudet med ett knokjärn. Händelsen förde till att flera blev anmält. Fyra personer blev anmält för ordensförstörelse och två blev anmält för kroppsskade. Polisen i Tromsø vill att forska saken vidare. Polisen i Tromsø och Harstad fick också i travel natt till 18 maj med flera händelser knyttet till beruselse och ordensförstörelse. Flere personer ble innbrakt til drukkenskapsarresten eller bortvist fra sentrum etter aggressiv oppførsel og uro ved utestedet i sentrumsgaten. Politiet rykket også ut i melding om feststøy, mindreårige beruset tilstand og mindre slagsmål. Fylkesleder i Finnmark Bondelag, Sven R. Andersen, er strålende fornøyd med jordbruksavtalen som bondeorganisasjonene inngikk med staten lørdag. Den har i ramme på 3,66 milliarder kroner, der 9 millioner kroner skal settes av til digitale bjelle- og gjæreteknologi i nord. Man trenger ikke være i krig med Russland for å bli påvirket av krigshandlingen mot Russland. Det sier overingeniør Nils H.M. Særs ved forskningsinstituttet NORCE etter at folk i Helsinki og deler av Latvia sist fredag fikk et varsel om en mulig trussel mot luftrommet. Han mener det viktig å huske at det også kan skje i Norge at man må tenke gjennom hva man vil gjøre i et sånt tilfelle.

Foo Fighters, låtarna heter Big Me och den fick du i morgonsändningen till NRK Troms och Finnmark. Jag heter Christer Jonsgård och önskar en riktigt så god måndagsmorgon. Vi har kommit oss till 18 maj och jag har spurt dig i appen NRK Radio om vad är det första du gör när du står upp om morgonen. Och vi har fått ett par meldinger om folk som inte finner avstämningar och hvis man vanligtvis har Finnmarks i morgonsändning på och man brukar stämma där. Så vill man inte finna det där för att sändningen sändes ju idag ifrån Troms. Så hvis man bara går där på den direkta knappen och skiftar till Troms så ska du få upp den här avstämningen och kan ge din stämma. Och vi har fått ett par artiga meldinger också. Jag spør da, som sagt om hva er det første man gjør om morgenen, og jeg har fått en melding der det bare står om morgenen, rett på dass for å gjøre nødvendig æren, deretter må selvfølgelig sveisen gnikkes og pusses for man robber kjøleskapet for det man har ordnet kvelden i forveien, kanskje rive med seg en frukt på tur ut av kjøkkenet, deretter rive på seg sko og jakke før man tar en 4 minutters kjøretur til jobben, og alt dette før klokka er slagen 6, så der snakker vi om en effektiv morra og Ingunn melder 1. Tar en røyk 2. Skrur på radioen og 3. Lager kaffe og det å lage kaffe det faktisk det alternativet som ligger bakerst bare 12% sier at det det første de gjør og så det da 37% som sier de går på badet og fikser seg og det det alternativet som leder per nå foran da at de som slår på radioen og så på tredje plass dem som sjekker telefon. Gå inn og gi din stemme i appen NRK Radio, så skal vi følge det her videre utover. Straks så skal vi ta oss en liten tur innom dagens aviser.

0: Aha, fick vi där. Låten heter Foot Off The Mountain. Jag önskar en riktigt så god måndagsmorgon. Dagen därpå får vi se. Det är 18 maj. Klockan den har bicka 8. I juni ska fylkespolitikerna i Troms diskutera om fylket bör gå över till en parlamentarisk styringsmodell. Kort fortalt så betyder det att en styreform där ett fylkesråd fungerar som en slags regering. Förslaget tränger inte flertal i denna omgång men må behandlas i god tid för nästa valg för att kunna bli en realitet. Jag har fått besök i studio av valgforskare vid UiT, Troy Sagehaug Broderstad. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, hva er hovedforskjellen på måten fylkeskommunen styres på i dag og det som nå foreslås?
1: Ja, du var jo litt inne på den. Akkurat nå, så etter oppløsningen av Troms og Finnmark fylkeskommune, så gikk man i Troms bort fra denne parlamentarismen og over til en såkalt formannskapsmodell. Og formannskapsmodell er liksom den som er mest vanlig i de fleste fylker og mest vanlig i de fleste kommuner, og det innebærer at alle partier har en plass i formannskapet. Mens i parlamentarismen så er det liksom altså posisjonen, altså de som har flest, de som klarer å bli enige, akkurat samme som en regjering som sitter og bestemmer. Det er også en forskjell i hvordan administrasjonen styres, så i parlamentarismen så styrer, så har liksom denne regjeringen da, eller fylkesregjeringen, litt mer over, og kontroll over administrasjonen på like linje som på Stortinget med departementene. Mens i formannskapsmodellen så har man jo en kommunedirektør eller en fylkeskommunaldirektør. Så det som før heter rådmann, som er liksom en ansatt administrasjonsleder. Så det er liksom her kanskje hovedspenninga ligger da, at i den parlamentarismen så er det, så får politikerne mer ansvar og innflytelse over administrasjonen, men det kan også, det stiller også en del krav til, til de folkevalgte og deres kompetanse til å ha oversikt over alle de, alle reglene og tingene man må følge i en sånn, i fylkeskommunal forvaltning, så det kan jo være litt komplisert, så, det, så man bruker å si at de små kommunene og litt mindre fylker, så har man ikke tilgang på den kompetansen, rett og slett fordi at man ikke har anledning til å frikjøpe nok politikere med den kompetansen til å være liksom heltidspolitikere og følge med på gjøren og laden i administrasjonen.
0: Hva har en sånn eventuell systemendring egentlig å si for den vanlige innbygger i Troms?
1: Jeg kan jo tenke tilbake til om man har merket noen stor forskjell fra overgangen mellom, nå ble jo fylket splittet opp da, så det kan jo hende at man merker noen forskjell på det, men jeg tror ikke at man kan forvente at det plutselig blir noe kortere kø i hos tannlegen, eller at bussene begynner å gå spesielt oftere. Det er liksom den ansvarliggjøringen av politikerne som er, den, som er hovedforskjellen. Altså det, er veldig, det er tydeligere hvem som på en måte gjennomfører politikken, da, mens det er litt mer diffust i formannskapsmodellen. I den liksom statsvitenskapelige litteraturen så sier man at formannskapsmodellen er mer liksom konsensusorientert, mens altså at man etterstreber å bli enige om ting, mens parlamentarismen lager mer konkurranse. Men hvis vi ser i praksis, så er det litt vanskelig å se at dette at det er dette som skjer. Men det er viktig å legge til at, de, som jeg sa, de fleste fylkene styres etter en sånn formannskapsmodell, og det gjør også de fleste kommunene, så det er litt vanskelig fenomen å studere.
0: Det skal to tredjedels flertall til for å gjøre en sånn endring. Hvordan vurderer du sjansen for at politikerne i Tromsø og Troms går for det?
1: Det er jo vanskelig å si. Sist gang så tror jeg, altså når de stemte over det i 23 etter oppsplittingen, så var det vel 6 stemmer om å gjøre. Og litt av poenget er at jeg må liksom veta detta nu med ett 2/3 flertall för att kunna införa det med samma flertall i nästa period, så här med ändra kommunloven så att detta må liksom vara två fylkesting som säger ja till den ändringen. Och grunden till det är ju lite att det tar tid att inarbeta rutinen för liksom administrationen som ska sitta och genomföra dessa jobbar med så pass våldsam ändring av deras arbetsuppgave. Men jag tror att jag tänker att det är en viss chans för att detta kan gå igenom. Sist gång så tror jag kanske de kom lite bak på. Jag menar fylkesordförande Kristina Thorbergsen uttalade att det kom liksom brått på att oppositionen har precis stämt emot detta förslag, och dem tror jag citerat på att de egentligen inte hade någon plan för vad de inte skulle göra, så det kan vara att de nu har piska stämman i riktig riktning. Så jag tror det är en sannsynlighet att detta går igenom, eller så tror jag inte de hade orkat brukt tida på det.
0: Första runden är alltså i juni. Valgforskare Troy Sager Broderstad, tack för att du kunde komma i studio, och jag önskar en riktigt fin måndag.
1: Tack så mycket.

0: fin den här från Victoria Nadine. Detta var Real to Me som du fick här i dagens när klockan är 13:40 där. Och vi ska utenriks. Det har inte varit flera henrettelser i världen på 45 år. Det visar en ny rapport mänsklighetsorganisationen Amnesty International la fram idag. Och den största ökningen, det var i Iran som mer än dubbla antalet i fjor i förhåll till året för antal henrettelser alltså. Samtidigt så har henrettelserna av politiska fångar exploderat i Iran efter att USA och Israel angrep landet i slutet av februari. Mittösten-korrespondent Yama Olasmal, vad skyldes denna dramatiska ökningen i Iran?
1: Så Iran har alltid varit bland de topp 5 länder i världen, samma med Kina, som har henrettet flest människor under normala omständigheter. Nu har dessa talen skutt i världen på grund av krigen du sikter till. Det att Israel och USA överraskat en hel världen nog en gång med att bomba Iran för några månader sedan, det har utlöst en klappjakt i Iran som har ført till att väldigt många människor har blivit arresterat, kastet i fängsel och man har sett en dramatisk ökning i antal henrettelser och huvudorsaken till detta är att iranska myndigheter anklagar de som nå henrettes över en lav sko för att vara kollaboratörer, folk som har samarbetat med amerikanerna och israelerna och deras etterrättningstjänster i det myndigheterna menar är ett försök på att välta regimen. Så det är på en måte huvudgrunden till att väldigt många av de som demonstrerade och andra runt dem har blivit henrettet av myndigheterna.
0: Mm. Vet vi nog om vem det är, de som får den här skeden?
1: Det är en väldigt, väldigt sammansatt grupp. Det är väldigt många unga människor. En av dem heter Irfan Sahorzadeh. Han är 29 år gammal. Han var 29 år gammal. Mastergradstudent i romfartsteknik. Han blev hängt 11 maj. Så har du en som heter Mehrab Abdullahzadeh. Han var en av de som spilt in en hjärteskärande talemelding mens han var på dödscellen i ett fängsel väst i Iran. Den meldingen blev publicerad till slut. Och man kunde höra dödsfrykten i stämmen hans. Och han var också arresterad efter de landstäckande protesterna vi så följt efter Mahsa Amini dödsfallet för flera år sedan i 2022, den unge iranske damen som döde i politiets varetäkt. Och Abdullahzadeh blev också henrettet tidigare i maj. Och detta är några av de människorna som har blivit anklagade för att ha samarbetat med fienden Israel och USA om att uppildna demonstranter till att börja skjuta på säkerhetsstyrkor. Och det är det som blir brukt som argument mot dem.
0: Mm. Disse henrettelsene i Iran, Yama, ble også tema under filmfestivalen i Cannes i helga, da den iranske filmskaperen Asghar Farhadi på en pressekonferanse torsdag forrige uke fordømte drapene på demonstrantene og beskrev dem som ekstremt grusomme og tragiske. Hva betyr det at historier fra innsida av Iran blir fortalt til verdenspressen også i det formatet?
1: Jag tror fordi det gäller att få familjen i deres så betyder det nog otroligt mycket. Man måste huska på att Iran har sedan krigen startat för flera månader sedan nu varit under total blackout. Alltså internet har varit skrudd ner över stora delar av detta gigantiska landet med nästan 100 miljoner människor. Så det att få ut information om det som faktiskt sker, det att få verifierad information har varit helt hopplöst för oss i pressen och folk som lever under de omständigheterna, lever under den förfärliga krigen, folk som har blivit kastade i fängsel, familjen deras, det har varit väldigt vanskligt för dem att kommunicera det som sker. Så när exiliranare tar upp stämmen till de som faktiskt sitter inne så räknar man att det betyder väldigt mycket för familjen deras.
0: Mm. Och så är det stora frågan vad som sker framöver då i helgen så vi nya trusler från Trump mot Iran. Är det fara för ny krig nu?
1: Absolut. Ska vi tro amerikanerna, ska vi tro israelerna, så är de i full gång med förberedelser till en ny runde med krig med Iran. Israelska medier och över hela fjörda har meldt de sista dagarna om intens militär aktivitet i Israel. Bland annat har USA sendt flera många stora transportfly till Tel Aviv, fullastet med vapen. Trump och Netanyahu har snackat samman på telefon för att förbereda nästa steg i den krigen. Og Iran har svart med at, å si at vi klare for en runde to. Vi vet at før eller siden vil USA eller Israel angripe oss. Vi har gjort våre forberedelser, og det USA og Israel snakker om å gjøre i denne runden å bombe Irans energisektor, altså kraftverk. Det vil gå hardt ut over 92 millioner iranere. Kritisk infrastruktur, broer, veier, alt dette som ikke ble tatt forrige runde kommer til å bli bombet denne gang, og da har Iran sagt at vi kommer til å svare med samme mynt. Vi kommer til å gå løs på naboland som samarbeider med Israel og USA og ramme deres sivile infrastruktur. Så denne andre runden med krig kan bli mye mer brutal enn de 40 dagene vi ble vitne til for ikke lenge siden.
0: Fortsatt nye trusler fra Trump i helgen. Du følger med på det som skjer. Midtøsten-korrespondent Jamal Wadasmal, takk for at du var med i dagens for å orientere om det siste. Her i NRK P1 nå skal vi ta musikk fra Coldplay. Du får låta som heter Feels Like I'm Falling in Love.

0: Där du bränt vår bro sang Ruben och Miriam Bryant. Snart är det konkurrensen, men vi har en Chesney Hawks låt för vi kommer dit.
1: En podcast från NRK.
2: Våren 2005 begynner en dödlig bakterie att sprida sig i Østfold.
3: Nå går du den tur til legen. Det är nog fel med det.
2: Sykehusene fylles upp av folk med pustevansker, mens smittejägarna desperat jakter på orsaken till utbrottet.
4: Vi blev så förbösa över att det var så hög dödlighet.
1: Hör dödsbakterien i appen NRK Radio.

0: Rainman, Sam Fender og Olivia Dean. Klokka den 19 minutter over 4, hvis ikke du visste det. Vi er kommet til mandag, det står 18. mai på kalenderen. Åh, det er verdens museumsdag I dag. Hva skjer hvis den store katastrofen plutselig inntreffer, og alt går opp I røyk? Og bli borte for bestandig. Ja, men det her spørsmålet har vår neste gjest tenkt mye på, for som museumsdirektør så tar hun vare både på store kunstverk og samtidskunst som forteller noe om hva vi opptatt av, egentlig, akkurat nå. Og på den internasjonale museumsdagen I dag så skal vi snakke om hva det vi opptatt av, og hva tar vi vare på? Stina Høgqvist, direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum, god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Hvordan markerer du den her dagen?
1: Nei, jeg har jo markert den via å skrive en kronikk eller debattartikkel, som vel litt av det vi skal snakke om her I dag.
0: Ja.
1: Og sen så tenker jeg jo at det jo en dag som borde feires på lik nivå som 17. mai. Det liksom museernas bursdag.
0: Det det nok, og så det jo vår historie, både den fjerne og den litt nærere da, men det jo litt sånn katastrofetanker det her, hvis alt blir borte, går opp I røyk og så der her, den store krisen, men vi blir jo litt forberedt og minnet på den innimellom nå, da tenker man jo hva kunstverk ville være viktig for deg å ta med hvis man nå stod I fare for å miste en del.
1: Och det är mycket snack om beredskap idag. Det är liksom inte bara jag som har satt det på agendan, men dels är det mycket snack om världssituationen, det är liksom klimaändringar, det är snack om flom, upprustning, försvar. Så det är ja, och det har också nått oss I museumsektorn.
0: Ja, ja.
1: Så som det ska.
0: Vad verk är det man måste säkra då I tillfälle kriser? On the top of your head, hva det du tenker liksom, ja, det må vi ta vare på, det må vi sikre, det må vi... det alt? Eller må du velge?
1: Nei, man må jo dessverre velge, da, men varenda museum, altså et museum jo per definisjon en institution som har en kunstsamling eller en samling. Og den samlingen skal man jo ta vare på for evig, og nu liksom evigheten vel ingen som vet när den slutar eller börjar, det är ju evigheten I sig. Men det I alla fall det liksom det högtidliga målet. Så då så är det ju också, det här spörs ju då vad man har I samlingen.
0: Mm.
1: Vad man ska ta tillvara på. Och som då museer så måste vi ha såna här evakueringslistor som det heter då. Där brand och politi och andra liksom vet vilka verk då som ska bärgas hvis nu sker.
0: Så man har rätt och slett alltså man måste sätta upp en lista över vad det ryktdykarna ska gå in och hämta ut hvis de kan.
1: Ja.
0: Yes.
1: Det har man och sen så är ju då vanligtvis är ju då kanske det handlar om liksom klassiska värderingar som av hur mycket kunstverket värt, vilken status har det. Och det som jag problematiserar är ju att dels är det sånt det här att alla museer I hela världen, I Norge också, ska ha såna här evakueringslister. Om man inte vet vad som är på de här, för de är såklart sekretessbelagda och det är smycken såna här. Man måste ju passa sig för spioner och allt möjligt. Inträngare, det är också en trussel. Så om man inte vet vad de andra museerna har på sina listor så är ju, har jag tänkt då att det är många som har Edvard Munch I sina samlingar och det är ju flott. Men om man inte snackar samman så kanske vi riskerar att vi bara sitter igen med Edvard Munch.
0: Nej, det har du rätt I. Du, nu, vi har ju det här berömte totalberedskapsåret som vi är inne I nu. Du menar att museerna I landet står för en viktig del av beredskapen. På vilket måte menar du det?
1: Att man måste tänka på så här, vad man har I sina samlingar, vad man saknar. Och att också samlingarna är en slags spejl på... vilka vi har varit, vad vi har glömt, vad vi har haft I våra blindzoner. Och vad vill vi vara I framtiden och hur vill vi visa oss för framtiden då? Mm. Vad det för liksom sån här efterbild vi sitter igen med då? Viss katastrofen sker.
0: Mm. Du var I Brasil I 2018. Där upplevde du något som ja, som gav dig någon varje intryck. Fortell, vad det var du fick vara med på där?
1: Jag var inte I Brasil, men det handlar om Brasil. Jag var på Svalbard. För där har de då tänkt på att apokalypsen ska ske. De har ju frölagret och de har också ett postapokalyptiskt arkiv som ligger då 30 meter djupare ner i permafrosten än frölagret. Och där så är det ett kulturhistoriskt arkiv och det är då en snubbe från Drammen som har kommit på att om du tar väldigt sådana bra foton så kan du med viss teknik få över det på 16 mm film tror jag. Och sen så har de en case alltså runt den här filmrullen och där är ett piktogram som hans son har lagat när man när det visar hur man kan sätta samman då, sin egen manuella projektor då. Om du hittar fram till de här filmrullarna efter apokalypsen. och då så var jag där på en deponering som det heter och då jobbade jag för Nationalmuseet i Oslo. Och jag stod där med en sån här, det är som stort bord, det är lite sån här United Nations för att alla har en liten nationell flagg på bordet och så ska du säga vad du deponerar. Och då var det väldigt rörande för det var då efter branden ett av Nationalmuseet i Brasilien hade brunnit ner. Och då sa damen som presenterade vad hon hade brullen, det var sist gång så la vi ner Pelés arkiv, alltså fotbollslegendarens arkiv.
0: Ja, ja.
1: Men nu hade då det ena museet brunnit ner och då hade allt arkivmaterial över urfolksspråk, alla inspelningar, språk som var döda, allt det var väck.
0: Mm.
1: Så nu i det andra museet som inte hade brunnit ner, då var det detta de hade bärgat först då. Och det satte väldigt spår i mig då. Jag har tänkt mycket över det. Och därför är det viktigt liksom, vad är det man väljer att bärga? Vad säger det? Liksom, hur kan man, och hur kan vi då tillsammans få till en fin och balanserad och normkritisk helhet?
0: Mm. Ja, det man måste ta vara på mer än fotbollkortan alltså.
1: Ja, den kan man också ta vara på. Det är inget ont om fotbollkort. Mm. Men att det måste vara en bredd.
0: Ja. Det är sant. Du, det är måndags eftermiddag nu. Det är inte alla som når sig inom det lokala museet, men kanske man kan ha det som ett mål att ta sig ett museumsbesök denna uka.
1: Det ska man alltid ha som mål.
0: Ja.
1: Det är ju löpetur och godteri på lördagar eller torsdagar och museumsbesök.
0: Ja, det är sant.
1: Ja.
0: Men jag syns som du är gått igång med att hämta in nya publikummer. Är det folk kommer till museer fortsatt i 2026, regnar med?
1: Ja, det gör de ju. Ja. Men vi har plats för många fler. Och det är ju något för alla. Och det är ju ja, det är ett ställe jag hoppas man kan följa sig hemma i. Och det är ingen som ska vara rädd för. Och det som en del uppfattar som högkultur, det är old school. Det är nya tider nu, så alla är välkomna.
0: Ja, det tror jag de allra flesta hade etter hvert fått med sig att det är noe for noen og en kvær på de fleste museer rundt omkring. Det var hyggelig å prate med deg, Stina Høgqvist, direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum. Takk for at du var med og snakket om den offisielle museumsdagen i dag. Ønsker deg lykke til med markeringen.
1: Takk skal du ha.

0: Det var ZZ Top som framförde sangen Legs. Det gjorde de i ett studio för massa år sedan. Men heldigvis har vi den liggandes i våres harddisk.
1: Oh, det är fint med arkiver.
0: Absolut. Vi har fått in flera meldinger från folk som har varit höjt upp i fjällen.
1: Ja, vi har Lisbeth som hade varit på, och du må i rätte eller kanske rättleda mig där.
0: Ja.
1: Aconcagua.
0: Aconcagua, ja. Jag har googlat det. Det ligger i Argentina på gränsen mot Chile, 6962 meter, och det är ingen som har varit högre utav dem som har sendt in melding till oss idag, så Lisbeth, hon är nog den som har varit högst.
1: Ja. Heldigvis er ikke det her noen konkurranse da. Vi har jo bare lyst til å høre med deg som lytter på. Har du vært ute, og har du fått med deg en fin opplevelse?
0: Ja, da, vi godtar jo også høye bygninger også, og skriver vi, familien har vært i verdens høyeste bygning, Burj Khalifa i Dubai, den hørte vi om tidligere, 828 meter høy, inklusive spire. Og det har du jo fått med her, du har skrevet at Oline har også vært der, hun leste vi opp her litt tidligere.
1: Ja.
0: Så gjør vi klar for en liten sånn fransk debut.
1: Vi kan si det, jeg hadde jo fransk for mange år siden.
0: Sier du det?
1: Ja, men om jeg var en god elev, det
0: det får vi finne ut nå.
1: Det var, ja. Det en som skrev til oss at de har vært i Frankrike rett sør for Chamonix, og da var de på Aiguille du Midi, som var 3842 meter over havet. Så dere som lytter på for...
0: Det der var ikke jeg verst.
1: Ja,
0: det jeg tenkte du skulle si Chamonix. Men det gjorde du jo ikke da. Matteo kan jo litt fransk her.
1: Oui.
0: Aiguille du Midi, 38,42 meter over havet. Ja, men det bra. Jeg har fått inn mange fine meldinger fra dem som hører på. Hvis du enda ikke har fått av gårde hvor høyt du har vært, eller klatret, eller i et hus, så send det til oss. Gå inn i appen NRK Radio, let opp ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark. Her Ronan Keating.

0: I'm on your side, det sang Hike. Nu ska vi höra en sång av Emily Hollow och då hon lagde den här sangen så var det hade hon liksom tankar och det var ting som skedde I livet hennes som fick henne att tänka den här sangen må jag bara höra må jag bara lag bara höra vad hon säger om den här.
1: Mye tid på liksom bara finna lite ut av vad vad jag vill är det denna branschen här. Jag har lust att vara I är det artist jag är artist jag ska vara. Så var jeg I et møte hvor jeg ble på en måte påmint på alle de, vet ikke jeg vil ikke kalle det, de stygge sidene, men litt de sidene av showbiz, som du kan kalle det da. Som jeg rett og slett ikke synes noe hyggelig å være med på. Og så fikk jeg bare en sånn deilig trang, som jeg får noen ganger til å skrive, og jeg bare, jeg må. Dette en sang som bare eksisterer inni meg akkurat her og nå, den må bare komme ut så fort som mulig. For meg så representerer den på en måte at jeg kan gi slipp på det som tungt og vanskelig, og legge det fra meg. Men det var noe som var så deilig med å skrive om noe som har vært veldig, veldig vanskelig, på en litt sånn lett, nesten litt sånn humoristisk, ironisk måte, at ikke alt...

med Bill Bo Kaspers orkester. Och för det så hörte vi Without Me av Rabo. Nu ska vi väldigt snart eller jag ska ta en prat med statsmeteorolog här på PN, men för det så ska vi få höra en sång Into the Great Wide Open av Tom Petty and the Heartbreakers. Ja, hvordan blir været for morgendagen jo det jeg skal spørre om. Men vi må også snakke om det nydelige været som har vært nord i Sunnmøre.

0: Alex Warren, before you leave me. På den här dagen I dag, alltså 18 maj I 1985, så gick gruppen Simple Minds till toppen av de amerikanska hitlistan med låta Don't You, och så I klamme Forget About Me. Detta är bandets största hit och gjorde Simple Minds till ett välkänt namn på 80-talet, men det var bara med nöd och näppe att de I det hela taget gadd och spela sangen, det berättar min kollega Tormod Ingull.
1: Historien begynner egentligen med plateproducent Keith Forsey. Han startade karriären sin med att producera de två första plattan till Billy Idol tidigt på 1980-talet. I 1984 var han hyrad in för att laga en låt till filmen The Breakfast Club. Han fick spilt in en demo och var riktigt så förnöjd. Detta lukta hit lång väg, ment både han och alla andra involverade I projektet. Det första han gjorde var att gå till Simple Minds. Vill inte docker spilla in denna dritkule låten här, spurten. Simple Minds svart. Nej. De syns låten var kedlig och inte I närheten av att vara så kul som de själva var, har de sagt I ettertid. Dessutom så drev de inte och spilte in sanger de inte hade lagat själv. Så slukøra gikk for seg med låten sin til Brian Ferry fra Roxy Music. Han var midt oppi å spille inn sin egen soloplate. Han har senere uttalt at det var litt dumt. Han syns nemlig at låten var veldig bra, og han hadde kommet til å spille den inn hvis han bare hadde hatt tida. Men det ble det altså ikke noe av. Så hva skal en stakkars plateprodusent gjøre da? Jo, han tok med sangen til mannen som han allerede hadde hjulpet til verdenssuksess, Billy Idol. Og Billy Idol ville heller ikke synge sangen. Nå skal det sies at Billy Idol etter hvert tok det vettet og spilte inn sin egen versjon av sangen I 2001.

George McRae med Rock Your Baby. Nu begynner den här sendingen med kvällsåpent ukas första och närmar sig slutten. Men efter lite musik från Odd Nordstoga och nyheterna så står alltså Jonas klar I kvällen med Jonas som ska ta dig tryggt från 18 maj över I 19 maj. Och kvällens tema, för det är ju så att Jonas plockar ut ett tema från en bolle efter sendingen på onsdagar varje vecka och så blir det tema för sendingen till måndag och kvällens tema är komplimanger. Så ha det hyggligt med Jonas vidare. Nu turar jag hem, men vi tar med oss en farfar I livet ut här. En fin, nydelig låt som passar gott till kvällen. Och så är det Odd Nordstoga som synger den. Ha en riktig kväll. God kväll vidare.